0: Đâu ra đây?
1: Uncle.
0: Ai, đừng bị xì cái đó sao hả? Rescue hả đi tu? Vì bây giờ xâm ra cái đặc tàu hoặc. Nó sẽ kê ra nè, bằng spark plug ra trực problem à.
1: À, quý mô rescue?
0: Ê, hoặc bắn đi nè. Hoặc bắt đàn tê đi nè. Cái bóng bóng cái đó mà tu bị xì. Tàu hoặc gì là cô?
1: Sì, uncle.
0: Ồ, ê, lau hoặc xì mô. Ya wis motor. Seret na ko.
1: Mutawag lang ko ni Mangkol ha. Kang Ma'am Sandra gyud.
0: Iya lagi. Kano bag-o niya bang sakinan? Ato ko na ko.
1: Sige Angkol.
0: Nang nipis ng dungga na. Gusto. Ako pa buto to yung tawag. Kaya to niya.